0: Abachala, bwogamba ng'omusajja w'ebizibu byo n'akuddamu nti
1: kati ogenda kukola otya?
0: Awo manyirawo nti oli mukwano n'ekimu ku bizibu byo. Wuliriza binsanga wano ekujja